kumama na gukira mwadhani ya getu kundagia meruke te kwenda gweto ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

0: Rigare mutambo ne jamii refem na rakundi ore twite ni mwakilishi ya Kenya dha 10 na 20 na ni makina matirio mongera ngwatano ya rukire Miru FM twite ni mwakilishi ya Kenya saa 12 dha 10 na mwata yale ndaika inya Miru FM hello alo Miru FM Yes. Amen, karibu. Thank you ibwega sana na ntuba kidalimo kiu mwathani akutalimia kuthie mantu ja mega ja kiao ndeni alitwa Yesu Kristo amen ngambira kidalimo kiu ngauga amina Miru FM lo asifu Yesu
1: si ratu ibwe rote toro eto mmete yuko ne rangere ma ijire pasi stai riu goju mwathani ari uri atire ne uthuku puresko baba ubonere kiteni onto baki nyeri onta gari ya ita gari ari nganu ko pacha ko dinga ta na gana marja o la to bara o to ke re to ndo ro na ndi e to era ka ga yo to a honyo iru wan ni udu ku pore ko
0: hello pole sana na yutu witite bwega pole geria kairi mwathani gakwa kanya umbe kutirikiria ntumiri yu na roko nera kanya o au wetira witire ono ntutu kwenda kuigua nguruki manzu yegi yukulira Jeremaya 35 tuiteni mwangalashi ya kinya dha kumina ijiri deni ya Miru FM dha kumina mwende ka inyanya dha kumina mwende ka 8 ntariki kumina kiendari kana shemuri jwe tanda tumwa kene 26 kwi njuma ila tuita Prophetic Friday njume ya kuambiri ororia kuma kemuatha na kuirori ya tuetu ingwa tuka ugora wakarano ntunugu wakarano ntu inyeji itangugende ni etu turi ya mwana Kristo Miru FM hello alo Miru FM amen
2: ingo ya madani kwa kama kwa mdini wana lona ntukwa nenga mnyiwa mnyiwa kwa ndeto mnyona kata mnyona nponeteka kwa mdidiriche ya tumu kwa mshu kiri ya kata na ndenda tuzo wa masabuli wanu ndiri kwa mbili ya mwa kumagi ya madani na mwajua kwa jumbe na vida jende kidi ndene ya kwa kimo kumagi kidi kumagi rito rea wali zeri nani ndiwa atire ito kumagi ya madani na mbili ya atuwele
0: Ibwega sana Zaburi 103 verse 1 very clear mwathani akutharimia kinya we karamu tambone na ntuba kinjo bonde bakitheke dha 11 ka kenda then mutambo jo Miru FM dha 11 ka 9 twite ni mwangalesh ya kinya dha 12 wero kwa igonde kira ruimbo tukata tutagarangi kwaliria kutigira kithomo kiria kwenda tutigira thalira jairi kana second service twambiri bwega first service na yukule Zaburi 34 tukuthoma twambiria 15 kire mwaka 22 na togo wite odome bwega kuma verse 1 kairi chokera kairi nyadhanu adomete mwaka 34 kiunga na jara tuwa jara tuwa na jara uiji na jara mwadhani ya kumenyipia ufunge ikiwa hivo tuite ni mwangala shia kinyadha kumine jire dha kumine mwende kakena kumine dha kenda wibanga utekaya mtu kutinda ugeita ununtu poko dho tibangete wito kiri nga anto njirene wito itira inyangari wito itagarare yowe kenda na unayu njirene untu ulingi ni dha tuwanda utura ugeitwe ugewe tulogira mazuja utura ugeire onde tuti kuenda ikuibango kwa umagara mapeme mo relaxate inyawe kilite nguo tigete uki uikirita na anto na umu wankabe na medigo untu mtu uwete lele kuma dha ijiri nora muri tete jiro kwa wita unani ndio kumanyomba woi kuibanga kumenya dha noga shoko kwa ibanga na 10 ni mwende ke 10
3: Meru FM ngwataniro

0: Ontu kusyon desi njumata tu mwanka njuma kwa mbiri ya dainya sheru ukeri mwanka dhamu wanja shamo denya na mwari mwawira tuto mwari.
1: Ndene mirongo inana na nyanya gatante idatu mutambo nejo miru FM nani makina materi umongera kiringu watanu miru ukiri ya miru FM iratu itaga mpainya na tukira mwadha ni baga nuntuna amana tuwejaga inya utiru tuwejaga tumagara tukariura tuwejire tuwa shokiri litura mwadha ni kado na tukira mwadha ni baga nuntutika waidira to mwaka nteto iji kwedula ige kinya ndene ya kuna gu kinyira boega na kuwana inya revelation nguira ati untubu budu na tu untubu iba mwiri na tharike injisu hiviri tuwa kenda kutone nkeria kwe kitho mkwenda tu discuss ndia dhuwane yegoro ndaki dhuwane ya muno ndaki tegeira na mkwenda kuiwe inya wama dhuwane jaku asa skola weba ati butu ndi tulia dhomba biblia togure tutikuru kaira biblia ne we don't read the bible we study so yegoro ndia dhia study e yukuri nteto shia mtu wito Petro the famous Peter the famous Reb Apostle Peter Petro ratu kuwana nene Biblia ujo wakane ya njisu Petro nerea teka anga kwenye kongi teka mantuja Petro Petro alina tumantuzu tuingi na alina mpuyi jintanga na kuoneka Petro no kugita mtu kutu akona ntu bejita kuwata Kristo kamudene kake the semen ba wata Kristo ba mwaresi. Pita eta ita chunaru shiro wa mara moja agita mtu wale alindumba ya mudhinjiri munene. The servant of the high priest. Kana high priest servant. Eto wa makas awata agita kutukwa raiti. Na Jesu wa soka amu kemea. Nuntu wae nda kuruira Jesu physically. Utumba kuruira Jesu ki physical. Nanguge mwadha nitumirirwa physically. Itiruwaga itiruja irwa physically. Iruwaga irwa kirundune. Nontu mantuwe ikirundu. Uwoju na uu kana Jesu. Amu kana maitaja tatu. Alikia kukana reja tatu. Na nchambe ya gamba. Akali ya resi Jesu na ugeite aga kano. Akali resi kuhu mwadha ni ugeite. Mantuja mangia kudhivya. Nogu kujira. Kiri yukuli mwenda tutakira Matthew 16. Dea Jesu akubori antu bauga andi u. No kuwalia uma ena revelation. Bangi baka anganga lakini Petro akauga uma. Kono kuwane mtu fani kiri udume Kristo. Jesu na ushoka akali ya mantu jaa. Wejaran kwenda tutegera neu. Kwenda tutegera mwono kenda tu discuss. Iki yuko kiu. Na inya naru kwa dhagu te. Nga na inya tukata ambro kinya antu kwe mandi. Because dea jekule is a very powerful personality. And then biblia mtu wito Peter. Jesu na ushoka kagwara kadithia kurukira we. Wategero mbire na tamwathani ya kugwara yalio kuiwa. Jesu wakia liya mea yalio tukadho maja. Ngetangi utu onga iria. Ndene ya turia liya madhai kuminitha nda tukamwari katha atini mwanka 20. Niotu utegera na nkadho mambere mjuki edhimu. Tuki diskaza yukuri. Na tamwathani ya kugwara na tamwathani ya kuwara iria. Ndewa wadhoma yukuriri na wigo manduja pita. Pita likana nwa wali. Alimu biashara wa kuwati ya makuyo yoni alingu yono Jesu kumugira no amushinjiri ito ndunya teta wa Peter muambiri weta wa Simon na kweja weta leta Simon Peter lakini ino weta wa Simon na mutanungina Andrew bee wata ya makuyo jao Jesu wabera ba mudhingata baithi ya kuwati ya bantu nukulika no tuko ubulea baalele kubata kuwati ya gintu. Nontu Peter mwathani akimwita uga thoma kia thomba maandiko iweje kana kitho uja mantu abiria no menya mwathani mwita Peter tuntu ba present murungu ata mutega au uwatine ba makuyu a mutega mwankona kumukana ona kumukujira na kuga nwenu a mutega na future no mwathani adara kali mu antu ba utega ira murungu utega ira kwa kuonera mbere muthie jwaku na role na nafasi riaga play kiri kanisa nontu nari mtu omu nene kiri mantu jegi kanisa watekira mimbi ileta kwa murungu emuteka ateko muteka na insight Jesu watu muteka na insight kana kuona Simon ta Simon no wanda kumuita Peter ire manisha rock yiga lira lia liriku the rock ige tauro kulingana kia Roma itawa ni kia Roma kana aramiki ikibi ndiko miakimiru gito mbuku ito watea ura mwita Kephas kana bangu kwa Cephas Kephas rile kumanisha kia Aramic rile kumanisha rock kana yigaliu ura kumuita. Lakini ati umuita kulingana amuonere mudhia kuma mwambirio. Unu kwenda kumaanisha. Na nu mwadhani onaga mtu. Ombako doishi ono otinga nila kini murungwe utega kuona mudhia kuona uoi pita. Nyo wako umuita kamuita pita. Simone kamuita pita. Nuntu ateka kuona grisi reke the ende enewe mudhia ne kinyagi kuwata ya makuyo. Nuntu nija kamudhingata. Ati umuteka na dhai. Emuteka transformed pita. Na uchamba. Mea mtu uita nyarushi waka gita na pwena jesu waketha. Tupwe. No tuge kereruge dhai. No tuge edhiteni gita rea dhe wakita wakimbere mbere. Mara moja kuita kuita. Tu angana ugire. Angana didhirie na kanire Kristo. Kristo wakweja amuresto. Kaire ya mchoka ni nyaku liuka na mchoka ni rea atamutigire. Atamutigire kari ule ari. Rea bete njinwe. Maybe tu kuwa the apostles in the physical ministry. They are apostles to Jesus in the physical ministry. Na tu apostles to Jesus to risen Christ. Tu adinga tiba Kristo roli kite kuliuka. Na pala bali adinga tiba Kristo ndene udumewe kuoneka physical. Very powerful. Na tu zikira kithomo ki na njire na ndenda. Nde kuenda kutaura mbele ntaju kethi mumbi kwa maoni jaku ya kithomo ki madhayo. Kumina itandatu na ukaumagara ome topic. Thaitu imadhawa une. To a Bible study, to a discuss. Wa umagara kugita timu haraka nanti kure utuika. Anke dhanki gita nontu, ukedho tu shoka ya nyuma note kuwadhika. To the tuleali ya kitho mwagia Mathayo 16. Da hii barabe na Biblia bae na yon jarene. Mathayo 16 kwa ambile kama waliga 13, yes, 13. Na ya Jesu wakinyire nteresha Kaisari ya Filipi. Aroli ya litua bawe atiri. Antu bauga gati mutano wa mtu nuu. Anto boga mutano wa mtu no mbuga mali tukalia nkuonie niki Jesu agushita mutano wa mtu why son of man niki Jesu agushita mutano wa mtu na no mutano wa mtu imaanisha takiri kiri context ya Jesu no ntukurungine ne video karagishita mutano wa mtu na anto ku mutano wa mtu ijairi kweno mutano wa mtu ra Kristo ochita na mutano wa mtu ra mtu ombo ochita kawaida son of man human being mutano mtu ora umba kuga uwe nora nga kuoni ronde ne biblia ugire u te imwanya te umwe mutano mtu Kristo agishita u te umwe na mutano mtu Ezekiel agishita u te utukwijite tuli ambere na baba rauga atire ba moya ba uga gati ni we Joana mubatithania na ndi Jesu kuri antu ba uga undi u ne antu ba uga mutano mtu nu na ndi alitoa baba kwa mbiro shokia babira ba na baba rauga atire ba moye bauga gati ni we Joana mubatithania murito mwaka mwira Jesu indirege to fununu itho kone pamuba ruga ino we Joana mubatithania na bangi bakuga ni we Elija na ndiregirwe ngari ne no kuma wega wa biblia ukamiki practical ukamiki biblia practical na ukamika maisha ya kawaida it is very interesting book ekurukite story book na movie. Nantu kitho maate zubi nyati atheka ndeninka. Mantu ja pita. Kuthoma mikali yewe. Kuthoma uka kukita matonde neruka 2251. Mara nakandile Kristo Mathayo 26. Na mukani reburu. Uwe ayo nite muije buru na pokali nwe. Au mugitira au gita mtu kutono tu wako wata. Otha ingisi ekinya umukana. Mtu ni wakali mwanadamu. Impishe mwanadamu ikuona nyegi pita. Ento ishoka aja na bauga ga ati niwe Joana mubatithania bangi bakauga niwe Elija bangi bakauga niwe Jeremia jau ndiregiri tuwe gikundine Jesu edhi dhai gukari gikundine kia roji nya uniteraria lakini biru andu bakiuga Joana mubatithania na bangi bakauga ni Elija ndegiru angaline mtu alereza kulinga nwale yetwe nontu ukone iba karaba edhi kairu andu bakuga mbigitu ojo, ndaigu ojo, utaura uo dhikaira na hundi kaira, na antu wa dhikaira. Aya, bangi baka uganiwe Jeremia, kana umo wa iloria. Araboli ya nabwe, buga kande uu, iba kuga, noigiru ngali nente kulega ima, noigiru kikundi nekia roji.

0: kuwa ewambe ria kuuga itwe bakanya to choke mundani kae ni tugakethe era hi muntu kerao keram to akethire ri ikira gitura we nuke na zo kuri baba enukiria mbi kuwa enukiria mabua so nawe muthikire wenda kuenukia mabua mbeche chino thura urenda gutetha kana ukarota gutetha we nuke mabua
1: ngatheti eri uria u is fooling
0: no akuwa akuja akuyuki baba angi wana
1: no kwa irio uonge
0: ehe
1: ngati geta nambere kuithoro yakagwa transport cabinet secretary David Chirichiri na shumere tena meneri antomeriri kwa mubiashara muthikirio kwa imagamba mangi no tiri torega kuma ndegoro na Zimbabwe ikinalo chivayo ano irerete mut million tender ya kwa kieni kianjo mo Kenya ta muthikirio kwa international airport kulingana na Chirichiri aliga mubiashara muthikirio katuorite tende je tende je ile ni kampuni ngeto fauti akuna renta to ishite tanambera kuithoka muthikirio uka ewa tende je kara nkuruki 154 million ntubura Chirichiri ya kurega mbere irere kana ikari 18 million kana 18 billion lakini kulingana na Chirichiri aliga baga akariro uki 154 billion na ene regete kuithoka nkuruki kimenya kana muthikirio uka kire phase 2 ya wakibokia nigeke ikare mwanka 310 billion ntubura bukureta bire bibingi na ndene kora no muthikirio uka ni ari kumubiashara uyu tirie torega wikirero chivayo kumandego na Zimbabwe ejere guto njera na arekira mutwekire ndiro ndito jayeje kulingana na Chirichiri aliuga mato yote muthikirio kwa jarekiri methe ni muthikirio kwa jathari ta jamuthare antu iba kuona kama atikwenda kuigua na gutenku kumuiro ya kinyakire wa kibobo wa kiengeki kiandegera kiri kulingana na kanyoni mtu kaliuga orongo chiwa muthikirio kono rite ndiro eje ashoka gwata na China bange au wou ibo kwa kageni kiandega na barega kana mbechi mpinge kurukire ciete twenu ronge twengatire wandani
0: eni kulingana na Chirichiri aliuga in fact kana tende tikure kwe yanwa kabari process ni yantu apply kenda bona no bakane mkera na kuga gutire bantu kampuni ya Chibayo kana ya muchore wa Chibayo inenkere to tenda eno na kiuria kire bantu bakure bari uria ri ukaya kuigua Chibayo timwe indi kugia thirikari twekithia mantu ama open to menyenga ni ba apply te banga ni ba apply te na iba uba kubena possibility ya kuewa ni ya uguribu ambeche igana bantu kutuweka antu maigeto muinduni nwaruru wano wepe njiniye itano nga seti niandere nation ara kuandeketwe state to borrow over 100 billion for airport upgrade
1: kama kuromba kuwa u
0: mbeche ino tika chichi yetu nira andure ngeri kukobwa kenda tuke tata tuwaka kieni geki kuringana na Chirichiri anarae tegeri ya kumbura na auga kieni yoke kiandeke there's a likelihood kana possibility giga tumira nkuruki ya shiringi 154.2 billion arao kweri kana 70% ya mbeche no chikaedho ya chichi ya okoba kuma ya chichi ya koromba
1: watu wako wabato kala ingi
0: tu wako wabato kala toka yuki ya toka unekiria so muthikiria rudu wakono kadha mapenji ni itano dhirikari rudha manto na siri wadho kwe na lobby group kana kwe na gikundi kile kijana kwa hiko tini gikundi gya kofe kikundi kia kije keneta Kenya Confederation of yeta wale nagamba mengothomera buragita kwa intimi ndo ikaragi to a consumer federation of Kenya eno iki ikaya ta COFEC ikere kitena kodi koti nini na ikerera omba koti irongeke any attempt ya thirikari kunenka ndira tenda ya mantoma expansion ya kieni kiandeke kejo mu Kenya tare kwirikana yomba kuwelea ugulibwa shilingi nguruki ya bilioni 375 era ukwirikana erenenka ni wananjira ya witho baugete no mwanka thirikari mbere yeke anto paruanja kana ima ekere buri nikira muntu one tumenye ibao ba plaite iba ba plaite na bakuotete mbechigana ikene onto kampuni ere kanenkero and search lakini baugete for now tubatiri kurungamia agentry mutaratara wonde kwa kunenkane atenda ya kieni kiandeke ka Jomo Kenyatta mwanka manto maiwe burini
1: egeta number ko report oge karatasi gaka muthikirio ga standard kambere kalugara mwisho wa bunge ibara kurukirie watho muthikirio kwa bwa gutumiri bwa mbesha na gwiti ogoti bwa mwanka jojo atutonyete kulingana na anteto iliumbukati ya bunge agana na mirongo ire na bairi ibarenga ingire bange muthikirio kwa na mpuimpu na ba kurukio watho bubu kulirikana kulingana na bunge kadhoba ibara regete kurukio watho bubu wa finance bill bakiwa buka inyeri ya mukenya mono kurukio lakini iririkana rika mwisho ilale miereka hapa kule one touch abaruma kwenye ngo muziki yuri okwa baringa kirole na baate mandhuguru wa shiitirite agerele kana kinyawu kaliyo abunge babara aregana na rwali roro muziki yuri okoro finance.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Ule mwari governor county ya Meru Kawira Mwangaza. Goka runga magetikia u governor Kawira Mwaka Dodiete. Aliyoma.
2: Nani yora murungu atora moyo. Bedo ganya kawira atezo wanginda bende. Mkezo wanginda bende. Mzani.
1: Urienda kuwoka benja iteroje.
2: Kwa wanya lato wana ya kai. Mwa ete kiri ya. Kwa wanya kai.
1: Mkuri atele bishop kuma umegeteni kwero di jagambere
2: onto ibe ndela kawera mbasa le ile mbele la kuweja na ndeme metongo want bareja kaire na mbasa le bareja kaire
1: nondi kiretie
2: kuma bengela kawera tinka izi mabira nda atingela mpenjete kwekinge benja
1: Kaba kwa lioma, uenda kukuku ningetua muenda maguru wanyere.
0: Neuma, aja mede ne Anteto ya Meru FM.
3: Mudikeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ije. Enu ije kanakuro nwaemenye kagita karawe na uguaya kinya otona netie. Oke uwa uije, ibuega, endi kuotiko menya, uga uwe nkwende to. Iko yeta kumenyekana kuro ne moya nyamo ira chedagirwa ire mbuge nkuru kindeni andeguru kuro uga okoge kinyamoje odhori kamenya na uga kinyamoje ukenete e kamenya na kinyota meringete kana umeoneria kana umeareria kwa alioma uchunku ni mburaburu zeto na kuande kwa kere ngazeti iye keneta Psychology Today ibuona netie ate kuro nwayombe kunungkera erongo ya muntu kagita takara aja nuntu kure to chunche tore kagiru kuru kira nkoa ya muntu tuije keneta kemo signals tura tona nagia waya kwedhura muntu na kenete na dhuri kanare gati gati kuru ega oka eke nunkera eke uwe mudhemba muna wairungu nuku nunka kire nkoa ya muntu eka amenya muntu na dhuri narira akenete eke uwe muruke wa kikeno kinyambere odhongira mwere gani waku. Mwankaru umu dhikiria kuendani kwa mwadhani, inio mwandeki na mudhira na mbango ojo, Jona Gaisima.
4: Dunia agi, ina mambo, twara yewe, mwona we.
5: Yezaru giri, rukubuwa tuwa mpeto wali na mudhikirio kwa manto jegi sabuni. Tugaro kire jaruru sabuni reagiri takuidhira egitu mirwani nja tori hariri ya Detrex antibacterial soap. Mwano ya kinya kiri udherubu wa family skin kumenyero wa ana guitha shukuru beba menyere na kinya family yongwa kukaleri ndheru ibu kulele sabuni ya Detrex. Detrex inaetu ta value pack kana kabagiti kare pack na kwa mudhikiri yo kwa niongeri kienda umba kutumira ni family onde kwa ukalia family kuru kiri ujora na kanaru kiri jaruru wa narua uwetu magira sabuni ya Detrex soap iratu kugere ya vera bugi supermarket shio ndaro gatonya lei. Ugashemania anayo.
6: Ene na Media Max Waves niona ara ubateri wa kisha no komenda nodo kamekera kredi mo ya ku inuka gotethia mono kire ku thinga teri pindi vya Meru FM. Kipo yango toyo wa rukiriro kubwa aria umawenda okwa kwe enuje pamoja na pindi binge bio ndabia biro da wakirika meme ukabidhika geria agu Ram Stare. Ene
5: na tuki khana ida nere mbere tu takinya kuraja untu twa kithani okorirua ina rando le antu ambore rando tu ite twinde ru kirimanto jang
6: e ni nde ne rando thati kuthira mwankanda konda da turuka kitha na mbeta chiaku mudhikiria ngiri egana yukethi moya ku winya star 671 ash turenda kunenka nda ngiri egana thaino ukaya kwethura no kwebata na chure na inkome ya ukono gechetha no kuina bata na chio yukethi moya ku winya star 671 na ashe dura kambox kamwekera pini ya mpesa kanku ya nende kune nkanila ngiri ya gana tutiwa na gana rire ngenu ntukitha kiki na gana rea yo na bado tuwe na shiringi ngiri 39 na tuwe na bado tuwe na shiringi ngiri 2020 ya tuwa ushinda nyue kuchia kinyadha ya muna nusura but for now ndenda mtu antu wonde ro chedete kumarukire ndienda kuinya inyaga ugu ndure uma waomba na nkere shilingi 101 muthikiria ikera 101 inya star 671 inya star 671 dura kambox kamwekera pini ya kuya mpesa tuweka mushindi na it is very easy kutuweka mushindi rokerero ya munde ikuyo kiadhimu ya kuna kuinya star Friday tutiwa watu na manto mengi ikuinya star 671 dura kambox kamwende kwa mbele ya kudhioroka wego ugwe na matumaini magushinda ikangera pini ya kuya mpesa na mpwe nam natuwe na mushindi mushindi wa shilingi ngiria gana chadha kumi na chile cheruke retunge aretoa Cyrus Mweti.
5: Cyrus Mweti, congratulations.
6: Cyrus Mweti, we na mwenyaka uwe chindira shilingi ngiria gana natiko manisha numu isho na uwe chindira ngiri 20 na uwe chindira ngiri 39 na uwe chindira shilingi ngiri magana madhatu kana uwe chindira kinyega na ringi watueka uwe chindira limit uwe kira limit uwe kumanisha nuwa wendere kucheza na uwe chindira yukethi mwe ya kukinyawa mwithikiri ya bantuande ya rauli ikagita uwe chiri ya mbeja chiana korea baya minditam ikagita uwe chiri ya ngarama ya kubatomera ikagita uwe chiri ya tobecha toku restare over the weekend. Good morning.
5: Good morning, Rukiri, Rukubwa, ningetoa tajiri wa mambo fulani, muenda saba mbake ya.
6: Eni, nuntubake yao kia muadhani na kumbendera. Adhuri ukia meedo, Meru County, Tharakanithi, Isiolo. Acheria nuwe mbu mbago toma karagiri yanto kamemeni. Tika agire kwa ina ntuba angeva adhomu, kwa ina ntuba angeva tamburu kubaraya. Ba tune antu bena sauti kinyindito
5: ari gwikala kugo kinyare bwenge
6: abi era uba abi banka entura nia kema ute mwiyanta gaisi ma auga non to bake ao ga kwa kanjo kia kana kanga ukirie kusemo kweli nta kinyeta Nairobi kaire na nta ina matumaini ntuwe moya ntuwe kinyanka ya Nairobi angu atanjara ambere dio gatangacagire antu na ikyo tumi warukiri warukiri nda ukako mukatha kera murungu thank you nuntu nko mioke uwa ninya ya ntu uwa ndege chake na haran kere magia lakini nuntu murungu nuambe ndire wanenkara kanya utanga sagari yukio kumio ni umbeta wajona kaisima
7: nipo boya kinyoro kure miana u mudene murungu na muandete sana sana na muandete na muadhani nendete antubondo ni bawe
6: evioka muwati
7: luare utomo yankulukiwa yawe njona
6: very true
7: kwa uwa nenda kuwa kaa dhuri nontukua
6: kama kira muntu adhari neto kevo ake
7: kwa uwa nenda kuwa nontukua kama wati kaa dhuri
6: ayingo kuwela okay uwele kuwimbe kama
7: no kwa murungu wati kaa dhura ni uwe nebobo ya mudhikiri uwa rente kumeane kuwa ntuba kurita mantu ya kuwelua na Kenya yetu ikari abura ikari kaita nekara ukedhira wete itakura muntu dirawa iko nkoro ya kuguru kwe muntu burita wita kura na ningi oringe madhabu yewe itarira ya na wone anto muntu una burite okua na wone barabu burite kurita na bongo yewu nira waita kura muntu ambodho anye uri we kithira wakua na kumau ureke na mantu yau ukorana mandiko ni ya kurea muntu orana nira kura muntu waita

0: oma yon dembona, lakini so far nti kuona finance bureau eno eri nthuku kiwango kira kenene odho ataramu bake mantu ma madhabu ibakuwa wetu goti tungituithietwa ndeni ku
1: ukario kiwo
0: mara mainge
1: ario we na ngwa
0: mara orende turegete na kuinywa namo nontu orende itwetegeria housing yekirwa ni tuinyaga na ethi arutwa orende itwetegeria sha yongerwa mbia ni tuinyaga na ethi arutwa orende itwetegeria mantu mafue leve yekirwa ya tuinyeria na eti arutwa kira ni gukiumba kunthuria na bunge iburaba etegerie ngiranjuari magwatho mekero matho kuma gututhiria lakini ti na ti finance bureau eno this cannot be a marking scheme ya kuma mbunge ora mwega na ora muthuku
2: kadhure good morning
3: boys ora
2: mwega
3: mbui
2: nyani ntentato e na umira kuriuga atya kwa nago
3: bai sasa
2: kina kila mtu onda aliuga nogo
3: Vesawa.
2: Na karibu tinereli mwathani.
3: Na to chokerie njona.
2: Kako ine njona kumpandire si.
3: Timo. Timo wako andire
2: si. Njona ni kwa kwa kwa
3: Timo wako andire si. Lakini nkienda. Wote awe mbunge. Na tia kwa rairia pase mbunge.
0: Kamu
3: kwa rairia mantu ya finance bill. Ya mwaka yoyo 2026. Dike ranjona kento ke mwenyara tu kwa confused bainge betu tutame dhoma
0: yes
3: kaba utuera burekari na iba utochanganya
0: yes
3: baibonde kwe waku kwe vipenge kana kwe ibimobi ya ichunchi biena uithanio na undene na bainge batongeri ba uete baka uatiri eyo ito kwa mele Antoana nana kuyobu idhaneti mantu yoko ni ya mitumba, mantu yoko ni ya dhimo na mantu yoko ni ya into mwanya. Rotara rora na dhirikari. Roka uo na kebaraba kwa watambaru dhirikari baka uona. Iba tutu ingwa tukauria antubaraba taura mantu yoko ni ya mawado. Batu ira nkurokina batu taurere batu menyedhia nontu. We are confused.
1: Ila kulo kwenye vayi yana kathure.
3: No, ne oro. We are confused.
1: Oro vayi yana.
3: We are confused. Madhaene ya oro tuku. Ndari ndiku mama ngeo kira.
1: Oh, kuhura mamire baetera. Yes. Baetera reo mama.
3: Nda mamire. Nandedre reo kulukua. Na ikura oke riendwa. Imbu ime la nero ya meario. Bambiri ya weta na wamunyoro. Na bangi bambiri ya weta na psycho fans. Ba mutongeri ya wande.
1: Uwe kwa kuwene ndi mesenjenji ya. Mesenjenji ya uwe. Nobu uwa. Baetera reo wa mama.
3: Arente kuenda kuanda. Mamire nonto inya nda mama no bae kulukia. Nankiri yako mama bae kulukia.
0: Kutia makosa maa mbunge kuoparitu tugu kira kimataga kira kimataga into masheria yete giri tire yaku ene important business in the house yete giri yaku extendi madhaa nukuona na burabaru dhaibari imba vota atu bakuwa tuwete gani yaku extendi madhaa mwankatha inyacheo tugu tuambe tureka nye nuntu ibarari na some mataja kwali na let me say this Murungu wakitu tethagia next week tukacheria
3: yes.
0: Wakili
3: yes.
0: Mbije mtu tanani Patrick numuwa mawakili mbije na it's a finance analyst na bado iwakili murimi wanjoana turamueta kakairi na ya tutethiria kuchambua ya mwanka mkuruku nguetika tukamocheria tuwane kana is available next week ya tutethiria kuere wa gichunche mbae gichunche for now ne yase tokuigwa kana ingu tutokuigwa tokerwa ni nthuku lakini baba gotwera ni nthuku bati gotwera ni pengere biriko tio tukarita ngondu
3: areba inko witera miario ya mujumbe wa Kabuchai na few aitali lakia na akiweta na akiona na kia penji kwa penji
0: for example taniwe kiranda expecta kagekerwa kiri finance bill Ruto na aria ku promise anto kagita kale bade na kinyambere ni na aria ku promise ugare anto baraba wata kaka mushara kanini bagatu baka nyitha nyitheru ugoti nukuona
3: eyo ndenga witi
0: ito expecta ga wekerwa kiri finance bureau eno gutweka bakurekerwa baraba wata mushara ngiritha te kwenda ma gutweka batire aga pairs 1 kenda thirikari gitata kenda banogokuwa murigo wa ngarama yotororo ryo lakini etaekerwa nukuona those are some of the things na niungwatira maoni ma okay the only isi urangu.

0: Ndugu njana dube rema ntua mbesa. Na mbe nkabiria na nagwari uwa.
1: Ndareke ya ukuroka ya mwata yari.
0: Kathule ya kweta andamu eti kwa iteke.
1: Ndareke ya ukuroka ya mwata yari. Muntu wongi ora uchava vino le chinda ngiri 20 mwankana 40. So yukethi mwaya kuhu inye star 671#. Star 671#. Dura kambox kamwekera pini ya kuya mpesa na wishi ndire. Na tutakuwalia mono ndareka ya kuruka emwe kugutie mucherere mono.
0: Yes, ingiri 20
1: for the next 8 minutes.
0: Yes,
1: munturaga acheza richinda ngiri 20 ito kumea manjukumu ima inge kwena biyadhoru kwena. Yes, madhiko kwena miranu kwena marambe makanisha kwanja kanisha karibu chionde chiekirete arambe mweli uyo.
0: Yes,
1: mudhikire yukethi mwe ya kuhinye star 671#. Dura kambox kamwekera pini ya kuya mpesa. Chinda mbecha. Mbecha iloga agwata chitumere ndeko chibanga. No wamue kwa mbile kabiashara. No wamue kudina chobi ya dhoni. No wamue kutriti na chio anabakuba ya minditam. No wamue kinya kubarira na chobi isi. Nuntu mbecha chiri agao ikuinya star 671#. Mwachia tiga andareke inyanya. Uge chinda angiri 20. Muntu wanda ucheta dhaino. Ali chinda angiri 20 and above.
0: Wah, wow, roke iriro royaga tuambe tuto wanye mbanki tu magaruke.
1: Imbambe nkedherwe.
0: Imbeje ta ukabiriana na ugo.
1: Ngoja, imbambe nkedherwe muchoro akweta wa maugo.
0: Oh, maugo na ranke ni.
1: Mheshimiwa maugo. Kedhe kasara.
0: Muntura no maugo itwagire te muringira thimu.
1: Muntura.
0: Muntura no mwega.
1: Itukwenda atongoria tavara no abathatu.
0: Arathomere ngavana ngavana raka rugite kya gwata monki agaike
1: ku kana kareke. Arathere nja giti ni adoka toka kairi. Kareke akaendo wa mugongo.
0: Meoni njona kye.
1: Akiongo
0: kire tumone nyanaru ante kwaria kande je kulia kure akuru ndiraliria bo tuwa meandi council of advisors bambira nkali mono riu ante bagwete ora nkuga ngiye thimyo kuona nkiri ou na ndirone rengereka ro ndirone na ara mara ndone antu kumbe bigora tu kuiba menya takapa kuinyirirwa na antu ibathomete ku nderwe nkabera mono
1: tarakanithi
0: kire bambe jo jatonya mutwe
1: tarakanithi thaino ndiye na nchamba chi Imwe itawa maugu, irengi itawa njeru ingara.
0: Mwata kwa rangiraundi ira respondi.
1: Aba.
0: Antu iku kwa rangiraundi iba inye.
1: Antu iku kwa iba inye.
0: Ugataka maugu ure araugaga. Tega bare areraga.
1: Mwala baake nagira
0: wa adiru. Na ira wa adhiki ya yeah, at least tuena sauti.
2: Kajona kwa nda kwa luka.
0: Mbiko mbiko. Kare toa ndiro njo na wate.
1: Kwa rukata. Ali.
0: Amboto nye mbanki tume.
1: Mwadikiri ya gato ambe tutongere mbanki toro membia na mbanki ya cooperative. Mbanki ya cooperative ili kuera menyodhi na wenka ikuwa aga mbesha. Inko miyadha ito nungu ulo kedho aga kiongo kia uragia ndi kukuruta mbecha ma chia kulirana visi. Kana ikukuruta mbecha ma mbecha chambomba kuruza na chio biashara kana kuongera stock eno ya kwa. As long as niwe wole customer wa bank ya cooperative nuseva ato becha to hukini bank ya cooperative we work and lock limit ya kunu kukime nyaga norombe mwanga chiringi milioni chiri ule mbiashara we naka mchara ga kunu odio kawadha mwanga chiringi milioni ya mwaka liaga pole pole. As long as thiku uge mchara wa kuo jagere kile bank ya cooperative kudongera tuye dongera remove nuoyu ke mwanga kinyanu chumirioni yuka thigo tomagira towirani tuwa kujo kia thimu ya kuwinye star 667#. Kana uthikire Coop Bank app kana ya app utiko nindi kujo lidi ya karatasi utiko nindi uchainiru munto utiko nindi kuona manager mbeja chia kuwa chio kire wago thimuoni ya ku edhikire Elon na oyoke loan wetethie bank ya cooperative reano ntobu wako.

0: Yes, ana njona mbere Twitter ama ntuneje gimbe shambariri kanio kaire kumagi kambuni AIK mtu inandawe wetuwa Force One tugiri ndawe Fluke, Roundworm, Tapeworms karame themba yonde ya minyo erienderu eneo inandawe wetuwa Force One kumagi kambuni AIK Essential Limited.
1: Ene ukiria njoka chumbe na ndithia ya kwitu kaye na afya embe gato mira ndawa yye keneta Force One na wega buwa ndawe no ya Force One ikuwezeru wa kwena ndawa mithemba yeri kwena Force One Super na Force One Plus Force One Super ni kuna nkira ngombe ira nene ira ngombe ya iri ira nene kana ngombe ya nyama ira nene kana ndaya watia kuira nene lakini wena tubori tungondu pamoja na toyao mene nkire Force One Plus na menyeo zinduka ni wene wewerwa tutia na Force One laki tuye na eno enge ya weto na akigisha indawa ya Force One kumakwa IKEM tena kane mbese
0: anto beshi na ngiri da tena ni la ino menyeito uriru
1: anto 20 bale chinda ngiri da tena na muanka gumene nonto tutira baera nuko menyana anto baka na bachi indete na anto anto baranko na bachi indete na anto na anto na anto na anto muwanja
0: ndaike mwe tengania kuongera bangi 13 ngiri da tena ni murume ndaike mwe impingi
1: ukiadhi moni
0: yoki adhimu mudhikiri yoko tukugete ya kinyana 50 yeja dhele dhate 9000 na shiringi dhate ya ludo dhate 9 wala ngiri dhate 9
1: yes yoki adhimu ya kuhu inye star 671 ash dhula kambox kamwe kira pini ya kuya mpesa uwezi indire tuwe na anto kire anto baramu wanja ba ukinya anto kenda tuatigari ya anto 11 ba uchinda ngiri dhate 9
0: ulenda uithini ndaiki yeje imwe
1: yes
0: Antu 11 ni mtu atiangiri da tena ni gato kulikia na bando ngiria gana shite
1: gato wana kana bari tayari yukedi mwe ya kuhunye star 671 ash na bando de nangiria gana chako nengkane la chiaki nyana 59
0: gato kulikia
1: inya star 671 ash chambo wana kana ole tayari kuchinda mbecha ino yes bado ndeo na tigari antu 10 ya antu tigari antu 10 inya star 671 ash da tigari anto banana mudhikiria yukedi mwe ya kuhunye star 671 ash dhura kabox kamwe kira pini ya mpesa ndienda kwenye kanila anto baechi nda chilingi ngiri that 9 nani ngu tinde kiri na chilingi ngiri egana ini nda tigari ya anto batano inya star 671 ash bako chinda pala ndato tuko ambiri ya kuwaria inya star 671 ash dhura kambox kamwe kira pini ya mpesa bado ntigerie antobana ngiri that 9 antobana bako chinda ngiri that 9
0: yani uruza na shiringi that 9
1: uka chinda ngiri that 9
0: anto
1: mirongo ere inya star star 671 ash yeah, 671 ash ya tigari antobada tu
0: ngiri peke yake
1: antobada tu peke yake ba tigari antobada ili
0: nyoga kila bakia ya bongo
1: bakaya gato badilika ninyo star 671 ash dhula kambox kamwe kira pini ya mpesa uwe chindele in the meantime de na ngiri egana ilan kuenda kone nkanira na kinyinu ntiti inda kuchumbura anto na chomo ono nkayo kia tumu ntu wat random ntiku enda turu gaya dhalili kwena machine ya kwa tayari kwa mbili ya kudhiyoroka kuka ya kutuwa nugu cheda ikira pini ya kuna mpwenu ntu nkuenda kone nkanira mbechi ino chuma njala ni chia kwa inya star 671 ash star 671 ash dhura kabox kamwe kira pini ya mpesa tuweka moshindi rokere erwa emunde na gankwenda kunenkanira anchiringi ino ngirie gana na mushindi wetu rokirire munde gotaye gotakanya mono mushindi wetu rokirire munde wa chiringi ngirie gana aretwa Jacob Gituma
0: ga tuka mushindi rokiri rwana arua Nani kakwira gitumeke ya kwithira uri murethi watu kumagaruko gita ndukene kana watonya town market ndio taulithirie shumbira ajyo no kandiri kanaga na ndio gwagirite gwitokoria ike mndiri kije ne shumbe muthikirio kwa ina minero shion the kire ngombe ryo kwenda umeri ara kongana rero kwenda kamwali kage ya muruki na mpui karumye shumbe ya ike mndiri lik ike mndiri lik ionekana 1 kg 2 kg 5 kg na kilo 10 kumage kampuni ya ike Essential Limited ne dai ni dhaijiri sherukiri
2: nchambengi kunga wikendi likiratha nchambengi na yoro kakakukudhariri ya wero wikendi tugategera makarika ja kiumia
3: tuteka ukana titole mero kuma anto anyele katoji anto pa mero na anto pata lakani titole kento weke
2: ure kurere maturene
4: anto iwaba inge waraba ina mudhoro ginyake dhiri tukua tu tamu
2: na nyumene wero bukamuri kogi mabomwiri
5: wena kathina mwere za tuimba tukaigino ndewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa kansa
2: na kinyama ambura
6: Nina mwejo kiwa inda kae
7: Yuma mwejo kiwa inda kae
2: Watanira na Murori wa Moria. Jumamosi shonde kwa mbili ya takumi na ijire. Mwankatha inyashiru kiri.
6: Meru FM. Watanero ya Ameru.
7: Iyi ni teto sia Meru FM. Ureterine CKL Africa. Doing more with you.
8: Niwele giro buo kwa wena dhaiele inje ya mbete keria kuminye dhiebura kwete tena mbere. Dene ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM ni ngaitwa Dure Miru.
2: Ya ureterine Dure Miru.
8: Na kire ribotira tukuambiriria neo ndae kene atongeria mwanya mwanya areo munini wa gavana kaunti ya Tharaka Nithi Nyaga Mwisraeli Nderebia MCA wa Kolontwa kaunti ya Tharaka Nithi Lucy Muthoni na kaba wanja ni bauriti antuba wondia mudhambi kutiera ni bautumira boya ruirwa mudhambi getije nekenda baumba kuichukiria dene ya uturobo. Kumania na kiaramu kira kiuku yirwa ntere chando anda chia tiania na kuangratania kithomo anto anene Rio MCA wa Thwana Njim Muchui ni bawatanirite na kampuni ya Ewani Energy na utetheri ya dhukuru ithano dene ya wondi na bia kurea ya njira ya utira na abate kura dhukuru untubura chia ribati ithani itie kuwirwa kwa
9: bia korea turetete dhukuru ya nkilodho kire imo ya dhukuru ira imbenefitete na bia korea bika ibiratura iti Okolo kera mwaishimi wa njim.
10: Hewani ya najibari kiri kutuwa habia korea. Patuwa ete pia korea kilo mgiri idha andatu na maana andatu. Chempempe na mungau. Na chomba kutuwa ikimbe nefeti machukuru. Chukuru idhano. Ikomba kutuwa ikimbe kimpaktini na mnuna chozo kiri achiari ngarama. Ya kuhithira baki mbao sapote ya chiputo chukuru. Na hei pia neiri edhire te mnuna mtupuwa mpara na ambi. Ana bae ngirombecha. Chepia korea. Kanabae roba ire vya korea bageta bakarea nucho waka chukuru. Su tukethira pia tukiromba hewani ya naji na inya. Dhrikare na antubangi wa wendubu ya urabu mbikia kutuwa sapoti. Kenda pia tumba niko sapoti kinya chukuru ira inge. Ontu jale jirani na tuwe nene. Mwana leo nete aire vya kure. Haita akaranja akarea kuya piu.
11: Mwashmigo yetu mchui. Kimu ura mwadhan murungu wa mwadhanime. Mwantuba vya piu kwa mba otuletera.
12: Tukona irio. Pibi inge vira vya tumbe kakirea na beto. Urari ito edhara tuena sale njesi inge muno. Na ontubwa wagi vya kurea. Kisho kairia mchui nkaza mkoroki.
8: Mwinge ntere cha Meru ni bauretu baiturachie kuthima wakaita kwa kaita mirimo mwanya mwanya ni kenda rireko ne wakaita kareo batiritwa na ibwa.
13: Dai tujite kumenye vyantu bejae kuthimwa gaita kwa kagita zoba kea bache kwa tujita niritie tuwe batu ya GS Medical Center kuthiuru nka guntu na guntu tukeja na free medical camp ya njira ya guso kianjara
14: cancer screening na inikesto kona mtu arena dina itumba kumumanage tutrita blood pressure nenya itumba kumaintain nenya sukari kinya itu maintain ha? Prevention is better than cure kuri hiri ya ikukwea kurugie kuoria undenda kwera antu ibeja ibaka thimwa kurio especially kuthimwa mapema ikutuma ukarieria mrimo yote ya complicate jukuretra thina utumba kumaninji ya yonekana kurio ijuora tuwe for example kwa wena cancer stage 1 itothima na ukabua ukwa wena sukari kinyayo itwetabu ngitumba kumaintain na tukandivaisi mtu uromba kuthidia nikenda ombo karabwega na atura maisha mega itweta ninyana antura tukithima anto na uro tutumba kuona urore around yake ya hospitali tukomba ikumuthima na free ivo mareke free mendeko camp ukeyo karaithwa kenda nyawa umba utura hurerothi
15: kwandivaisi especially babe na anani ni kuma 6 weeks mwanka 5 years ikwethara kwena chanjo sieja nawa na chanjo hiyo ni tomato karigeria mirimo ta pneumonia itoriga eria ndaedia itoriga eri nya typhoid nya setina na typhoid ni kuweza no na nya measles.
8: Deto hii ureteri ni K24 Live Start na kurika ni World Cup no yetete na mbere na aroko menya mantu yoko ni mchezo yu ngoru ira cheunguru achethi baraba chetha na itimu ireko na ireko yu chetha na weme wata kukulukira Live Statistics ndene ya K24 TV, K24 Plus na K24 Digital. Ngako menye vya timu ya Kananda na Katal bae chetha baraumire idhandatu kwa kibugu. Nabu nibuwa kurindene ya medha yetu ya ndato ya Meru FM ni ngaitwa Ndure Miru.
2: Na iu ne
7: nentato sia Meru FM ukurete line CKL Africa doing more with you kwa nkoroki ya miaka ya nane bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siao na sumbe mwanya mwanya irasi ongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super the Damod VXPC na kupakula Advanced CKL doing more with you.

0: yeza ruki riruko buwa iji ni Meru FM angwata niro ya Meru koko ni kumushi ninge to muenda sabanda ke ani
1: ne bobo ya marito ya kwa ni ntolitharani ni mkuru na wanjori na ninge ya kabu butani ni tori nene former DC mkuru wanto bendete na inya na inya
0: mwano uwe wito Maugo Morris
1: Maugo ni wa
0: Mudhambi
1: Maugo nura watu kwenye dine ntura
0: ee Maugo nwe the garem siwa Mudhambi
1: Untuk kena mau ya ni.
2: Ani kau nanti aku akan ikhlas ya.
1: Nanti mau kau nak uturan di.
0: Mau. Eren tu kau agak orang kawan anarali Mudhambi, na ibarali na Kareke, na ibarali na Muisraeli. Na beta kau inda balai tete, orang beta kana handi moto moto.
3: Yes.
0: Eren bija kau iran tu mantu jadi jadi tu kau gudika kirinde kenaite. Ah, mau apa bangga? Itu apa? Mau tweet itu, tweet itu, apa ya?
3: Ah, mau aku rutak ada anggur dia.
0: Bangga kama ambaya, ambaya cikgu ambaya.
3: Cikgu ambaya.
0: Ah, bangga antole unde boh kotraliku.
3: Agu.
0: Muisere dia geria kau ina kego sompi kahatani.
3: Tapi nama, mana lagi om mau dari?
0: Arafu. Kurang ina wantam.
3: Eh.
0: Eh, pinge mono mono mono. Musia menurut aku tu kau hendak gue kawerun.
3: Tiga kau ina wantamu.
0: Da Kevin diwigwe.
3: Eh?
0: Da Kevin diwigwe.
3: Mbra kurari. Iba Kenneth. Uwe iba asapota wa mawa kuwa.
0: Na ikura ina wantama. Njoo na uwe. Nono kono kwa mega buwa kwa.
3: Eh.
0: Indira ina informa wakamu shamanu. Yenya antora ya kuwana vindyo kuhungi.
3: Eh.
0: Ndika kanunga.
3: Eh.
0: Na ndekwe muntu wako randuma iya. Actually ni nkakete na vindyo kwa nigeza. Amba ina mpingere ume isio iti siyo.
3: Eh.
0: Indira ina informa.
3: Eh.
0: Tia nkwani ya imu israeli ojo. Oye muisireli kwa kukari ya kuwari ya. Bate, mea andekibaya ntato baingye in. Batira ina hivu. Na wakati wajature kane na hivu ikura ina wanta abu mpingi
3: ya. Mba mendetere muisireli kidogo. Mbetegiri ndetere muisireli.
0: Kutete ina baba. Ananito kande imbarano.
3: Buambere getumi mkwenda kudetere muisireli. Muisraeli akurudwa tera yetawa sacrificio lamp. Lamp. Kanaka gondu kwa kigongwana. Muisraeli ndenda ntuwa Mudhambi bukarebu kemenyaga.
0: Yeitu.
3: Muisraeli atire mbia cha kudhondeka barabara.
0: Munene owe na sio.
3: Muisraeli atire budget. Obisi bwa ndepite governor butide kwa bwena kinya chilingi 5. Kinya mbia cha wekera maguta naro magwe governor. So na ngabana no ya mwako mudhiria ge siasa.
0: Aba anga Muisraeli atikara na.
3: Amuita kudhiria Muisraeli completely ge siasa ata.
0: Yes.
3: Muisraeli kinya kajira kuthi gwake muji.
0: Nanto bachangi teruaru aba.
3: Nanto bachangi daba bainja barabara nuna njara.
0: Yes.
3: Karaga chagon kaka drift karato magera kuthongera na komuji wake na antu ba mwakirite karaga chaka miti
0: no meno muisireli yethura niki muisireli na kwenda kwa mbunge wa mara
3: yes
0: kareke enda muisireli ya mbunge wa mara
3: yes
0: kareke mushore njuki
3: so arera njuki menyo bondekera muisireli kinyaka yera kwenuka wake muji atikona ya gutuweka popula so thina yani area yenu ya muisireli among irira tenge to zaidi mara ni njira ya kudhimuji
0: kwa
3: Israeli kinya cha kudhimundani
0: gateria na gwekirwa karami
3: yes
0: ura no kigocha batumwa na nde muisraeli anyeri kama wana ntungo kunda sha yes
1: muisraeli muisraeli
0: mu gwekirya muto
3: muisraeli ne mubangire kabisa karekera era mudhomi ndire ya mundoreko
0: mureki
3: mukinyere mureki so kinyo kinyanto bakemena muisraeli muisraeli niwe ntikore na makosa
0: yes
3: Maogo na rawe tira weta thi na chianto ba mara iri augari ukaraitha na araba chuka ndinda aragi akanywa ku mononto ba kona takan ku mena muthomi auwe wonto kura ku ngi ukathi ukathi gwethera michuchi weke
0: yes
3: na iri kro na ambia ja county auria mara ri yona atekari ato ka uga na arawa Patrick munene munene waka sibitari na waka thoko na waka barabara Chama ara waira chiambiru miaka 20 mithuru mwanke munde ti mithuru
0: tugete atire vindi yewe ile ayande na yoti yanko dhaa kire anto bayiwe nyabote teka avere mono
3: yes
0: uima ugo
4: na mirombi le na miromba na nombongkewa na ninte romba alu ndenda kumirombe la mbele enu deoma balabala eno ya anyuma ndibaba tule na anyuma batee balabala ona mtu wakalwa wanauka na aga kwe nau ndia angabawo kama tamuili nipu kumata ndo betu na balabala ni mkwona ikenjwa wuntu kwele kongeta chu chukane ikwenjwa na kukongene ikwenjwa kwe hune mkwona balabala ya kakongo na yero ndekwa na yekwe mbalamu nakala batijia alaka itia alaka kwa kabula uwe onajone tu kwa ndaungu kwa ndaungu kala batino ndo balabala tu kagila u kwa ula mwiseri na motori wa ntoleno kwa ula ate maana ndoleno na ndo babo balabala kwa kari msoke msoke ambu kia tubeto msoke ambu kia tubeto kauntele kale hake ntuketa kwa lami balabala ya ndavana ya alobate kuma kebogua enu kala nalambi kuma kebogua mbaka kwa ae kile tole mbesa kia kaunte balabala ya ganga kwa kateria gekwe kwa lami la ino egeka kwa lami mbesa kia kaunte ene kukawula mde no kuja na balabala ya kodi kwa waziri waku wa angrikacha o kuja na balabala ya kodi kwa ndabdenga wadu waku o kuja na balabala ya kodi kwa mtu wa mgambe Negara kanini kaunte na inatrene uwe ya atroni alemi ya modrone ya factory.
0: Yes. Did I care how I tell you, Professor and Joka go to Manana and Kedi? Thank you so much, Antobama. Yes. Njoke tu ungo akure ya we komi nere nge mubungi nyo akure bebutini.
3: Gomba kutuwira hata mudhomi njoke. Kudhiete arimi baka watana baka ziba kambiri ya mudhiru ndiri.
0: Mudhiru ndiri.
3: Uwachoka ukambira hile ukamiura gache.
0: Utagete.
3: Kenda tuwira gairi ya meru.
0: Ai.
3: Nukuona. Nagoja kutuwira nukuromba keteke ya seneta. Seneta. How? Kareke uliende kutuira uite kuromba kitike ya ungavana uturuthira hata bure meto kuruthira mara
0: Mianka 20 Dwa injoka Anto iba padho me tena bali kania bo.
3: In fact niyo ntiana dhina na whoever takes the seat eh?
0: Yes.
3: Lakini muntu urato kathura ture anto badara kanithi ito dhure muntu ukuone kana track record
0: ya maendereo ni kuone kana
3: maendereo it doesn't matter wewe kauma mara. Wewe akauma aidha wone njoke brathiri eti anto bake mtota wanjoe njoe njagi
0: kaidhungu
3: kaidhungu njoe is a very hard working person
0: okoro mulithi we lakini agithura maguru kuthi
3: lakini mtuwera tangazire ona nia ena interest ya kuruga magitike mubunge wa mara
0: nio kaidhungu agithura
3: no ambirie kugithura maguru
0: atike aje gukuruka awu
3: agithwa maguru kinyabara bara ya kuthi wake yonka thaini mitaro kenda anto ba mumena
0: yani njoki athiriti anto bonde ba marasha engera kale kenje
3: raitha muthenu akarangi
5: na bandu gate kuhendwa
3: mtuwera muthenu akarangi atangazirugana ko no akaromba gitege useneta
0: ura
3: mwegu akaire abu no agitire orirwe tathigara nikuona baibu atimba yani ule akubina na muthomi njuki etirota
0: tekiroto
3: ugako kithugania kurota ukuthirua
0: na njuki agereti mbinu shionde kute alishira kare kia barabara
3: yes
0: ya kuwanga vana
5: na bandu
3: na bandu na wapu olia aliuga aliuga antubadha rakanidhi mbaya chavenda gana tuwe na chio
0: nuwe njuki na kwe mantu yara agetita kaunti yerea kute muntu umba kujaja idhania
3: yes
0: kuja kareke
3: Thank you very much, Antoba Mara. No, to Abora, no man, Antoba Giaro. Nakeni and they got a candemuji. In the Nakoya,
0: in Amaru,
3: you could in the Monday of Opera, then they walk Mamboyana Ruero, Mboyato Tinda, good to Kina. And only 1 million could run. In fact, watera ni wagu araba kayi bera we kanyo bera we mbere anya wa mbere bakero tutiko bukira
0: yes
3: you are furious imore me tu to tedia Kuto timenya kubo to timenya kutimenya bora tumba kubotevia.
0: Kenete mono yanti kuwa konga.
3: Ili unibo kano kwa kebo kuto chumbura mono mianka mingi mo.
0: Tiku ende na mono kusema kwa ili antuwa mudhami mbuge tate ali. Mpumpa mbuge tate wabu antuwa megali. Kumbi to wita na antuwa kuigua. Kwa na tuja kamera ante wagu. Anto iwa kuigua. Kirende ye kuigua. Na mukorole anjo kana kedu mono. Kedhi ila kinyira kirende ya kenate arume. Kedhi isha mukuru ma. Muntu ikiriki ma. Kenda ka professor anjo ka wugo na ndi nkedi sia ku nkuigwa ntu bagu ikenera igyo to mangu kedia na njona nkuire antu betu bulona ja kapate ko thoma lakini bathomete
3: yes
0: ku ntu kemenda thome kira ntu kuma manda mano ya jari miru kuma ja manda ja rathi thika muthambi goro ndi ku ndi tanantu bathomete abakiri
3: mono mono
0: gote ko ntu kaire ja kapare ataku ibathomete na ka akiri riu yani antu betu baba gita iroje bekire takanywa urono wa muntu andikera ndu ku kunekeria iba handiki the manto jahu kabakiri na amapi ndiko meambuge ate antu ba muthambi asanteni
6: into Neymar could be a chance here goes for the return it's Neymar
7: World Cup nekinyete mashabiki ba muthira ri buriko kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuhira ntanguru 5 mwanki mwanki
8: Ronaldo oh genius
7: Kuma kile timu mkuruki ya Eana na Inya na siya esioke Afrika ekomi medho na ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kile World Cup ye wata mitha kwe yonde kuma kile ure medha iri musedhi ure wenangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kile K24 TV K24 Plus na K24 Digital edhirole umuwa mitha kwe ye endira ye tite nambere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
8: Messi away from God.
9: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogi ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku.

0: Thank you so much. Nibuku kuira wana kidhungu, barwana kinyete, irichare ne kumi bia mukuru ntolithara, irikiri mukui mwanda, mukui njona na ututa kanya, nika nkamitumura ko moya ko moya. Oya wethere antarikine cheruare, muandiki wa barwa aliwa mukireni, nkethi chia kwa kuru barukiri na rukiri erukubua.
1: Rukiri erukubua.
0: Nebo boya murume kana kithira ni mama. Nendida kile de muno nontutenda kwa aria rira antoba baingiba kwa aria nempenda kubuithia research ya kwa ningwa nkatho ya mantu nkona bura kukari enontu ni kwa aria ito muno muno bamwe bakingenta na bangi bain bakienda kwa aria mpala antoba baikuwa na njira enjia uni kinyani ndire ndabu ikuwa na njira enjia nontu kutemete eitimeru ya kuthukia mithu ni antoba endete siasa nambu ya botedira buendete mido nkuluki ya dhirikari nindira onere kinya achethi bongo bangofu abameiru batuire abamieterete nkuluki ya miaka mirongo wa idhatu na bachoka bauwa waya bongofu bauwa bubu waya ekiri tauni na aturi batauni ya yu nontu boba tura uchethira na nyuki. Kwa huu siyasa nechidhile tuwana maendeleo, tuteacho kerwa ni ndhao, nontu antu bakarika na nu wawa bate kuona kitumikia maendeleo ya mete ira itirwe emekai nemeche omoro. Ndiuri ya ni asara iliku tuoneta mwaka auturi, lu ya ntubetu. Bwakire ni gavana wetu ayukie shimari ya maendeleo. Maendeleo ya te ya gavana ki ni ya miru yonze na ningi miaka yonze. Wa kwa state leo njina kuo te kwa president umwe ni baite ya kila mutu na kinya president ura ukoro ya ringi kinya kethira arimu miru. Antubeto beta kuona ngue na njira cha state leo nji. Chiabua no mwana inchi. Wameru aeta irakiritio. Roe roe ta state loans. Kinya mumeru no akone la roe ya kunde. Na tero ya kena zitima into bionde ukaria na kinya biashara. Bukarekeni siyasa ibu kuma meru etura etesiti. Rira toyete kwa rirua ne antuba umete kirisiti inge. Baitu zekaira batu wanelia tue bura tutubwire teokura. Maendeleo era yari town ira nene chia Kenya kinya miru ni yotu kuenda kutumbika toaka state launch alafu nturene au ruterene miunda iria ni kuongela bei kabo enda maendeleo yari kului turinga siyasa nontu tuhikuwa bangi bakiringa na siyasa ichi atu kuma kire tumakirai koringwa tukare mwakudhuwane nimbi itawa maendeleo. Kana nikato etarete maendeleo yari kuyangi. Kwa u neto chokeri angabana na atongori ya bangi baraba usikite nkatho na tubarombere. Itara kinya tuwe ya niyo mantu. Itara kinya tuwe ya kweri niyo mantu yara toringa ira kelele. Ya niyo maendeleo yara torea kweri utibu toichi ni turekerwe bara pinga na ninge kwa niaba ya bangi bonde bara batiko menya buhundi buhundi na buru kiruande duare bitawa Eunes mwarimu mudhikiri umunene wakamemeka miru FM
1: atene nkone ya namba
0: ya kuringirwa
1: yone nkara ngavana mutwekithi andivaisa.
0: Gavana tome nya nara ura kia ndivaisa
1: alimu na kubwira
0: wangavana kana wa ntubangi kinya ya uwe
1: wangavana
0: kana wa mtu ya uwe
1: wangavana uda kubwira kapisa ujua kataongori ya ujua kata yankara kai waku wena ngavana miro ya adhibwe
0: sawa
1: uyu mtu akwerewa brande gulethi ya Anyway, mwethikiria rokerero kubwa thank you mwalimu Yules nonto bwa barua endongi. Kukulika nga kulirikania ndena shiringi ngiri gana ichi mkwenda kunenka nila dhaino kenda tochoka kunenka nila ngiri magana madhatu badae. Chia kinyadha idhatu na nusu ichi okedha kira kengena kio kia ofa lakini mbele dhaino ikinyare kamba menenka nila ngiri nwegana. Ngiri nwegana ndenenka nila baraba gochedha. Dhaino ukayuke dhimo ya kuka inya *671# *671# dhura kamboks kamweke na pini ya kuya mpesa otueke mushindi. Na ndenda kunenkera just 2 minutes chego chedha diwende ndure mushindi wa shiringi ngiri gana tutikare na ngiri magana madhatu. Ndenda anto 20 peke yake boga chedha anto 20 nkunenkane ambeche ino. Yukedhimu ya kugu inye *671# *671# dhura kambo kusikamwe kira pini ya mpesa tuwe shindire anto 20 peke yake ibo nkwenda. Na ndara idhanko na ntigerie anto 19 inye *671# ndenda kunenkane kanira mbesha kana ndenda kunenkanira mbesha ino kire wego undikiretie na wego ugucetha inya *671# dura kambox kamwekera pini ya kuya mpesa weshindirenda tikaria anto 17 ikuinya *671# ukadhura kaboksi ya kue kira pini ya ku na ugashina. Nenda kunenka ni ambeche ino ngiri yegana toe na only 1 minute na antigeri ya anto 15. Toba nenkere ambeche ino ngiri yegana. Mashini ya kuande ya kubiku mirugure ya ambire kudhioroka antigeri ya anto 13. Tigeri yanto 13 tonenkanira kanande ikia safari ya kunenkanira mbecha ino ngiri egana inya *671# dhura kamboksi kamwe ekera pini ya kuye mpesa weshindere wawo ekera pini ekera nuntwe ni kwenda kurugure ya mashini ya kwa ya mbili ya kudhiroka mashini ya kwa nkwenda kumirugure ya mbili ya kudhiroka ekera pini ya kuye mpesa rakaraka tuweshindere mbecha ino inya *671# ndatigari ya anto 12 peke yake.

0: Yes. Iko kono inya project inyingi cha meako. Anto wabe tete nambere bakinyi ya gia. Inya kethoro dirikari iliuga meako nira inge ili apana. Uenda kumenya kama meako ni kuingia kana kenyi tegera maguri. Tegera oda simiti na into bingi biko urangwa. Iko nyi. Yes, iko nyi. Ai. Mundo atakaka, ay, kamujengo kau ali, ay, we, ali, au ntenda wiki kara, wano kuigua. So, aju mbebeto, tina pute kuita mbunge po aliri ante tuiji, uda mukenya kethroe na mbeche hii nyinga inge, mukone joa we, tina mukenya a kethroe na kanyaka kudoko mankuruki, meuro kudoko mano u, no u kugea abata inyaya kudidi ya tumantu tu, tuinga ingi, ukadukuma, ukaona mbecha, mbecha chingea, no u kuongera project ndeje, anga mara na kudidi ya bu, mara na kudidi ya bodo ngingi, na kugea anga nakagale, agu wapa na pale, kanyo bedroli, anga nuku urachimiti na michumali ndeje, na chuma, anga ambi, oe, uka, ni u ugoti bule agwa, indirectly wana, ujumbe,
1: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa STNO. Novela na Come Back to Me kwa Novela E Plus. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
0: Oh yes. Na nontubwa idharira turemerwe kwa aranili ya remodikiria nkaru ulira dimu. At least tu aranili ndaika inkai tukethania na inya tuki ukembera uge waku kukona niya na ulea ajumbe betu bara ulire mbunge. Dida nyamweje kwetu finance bill ira aragirua. Na tuketa kagira inya makalika jange ja kiumia geke nontu kiumia geke modikiria. No leo tuigiru manto ya nguni yani nguni ikatonya kanichene ikatonya compound ya kanisa atuke compound ya kanisa gweta kuura ndu bakiara area finance bill bakiara area budget na finance bill ure dirikareje wui dirikareje itu mukai onjuri dirikare na manto eje ndi no sawa tu no sawa anyway tore omu dikirian kurikane kiudigea soko faster Nikieja ni chiringi ngiri kana kire Justa Mogera anombokete na chiringi ngiri kana rimwe ira cyane nkanirwa idare thaithano rikurunga ma congratulations Justa Mogera ojo nande manto yawe ni nywe manto yawe ni kwagira weekend yewe tu wasa pungrupu tunde nare di ake manto ashukuru manto kanicha manto ya itc and what have you at least ya teaka kira agera ku na inya bia adobi bingere bionde ageta thank you congratulations Justa Mogera non tuba kumenya gwe na mbecha ya kiu dhine kike ge soko faster ageridhi ya nadhondeka weekend ya kumudhikiria Frank Mwangi ojo na ombo kete na chiringi ngiri 20 Frank Mwangi congratulations alafu Anstella Meshobo ena chiringi ngiri 15 congratulations John Kioro ena chiringi ngiri 20 congratulations inya uwe alafu Lilian Matombe ena chiringi ngiri 39,000 ekere Lilian Matombe nteko menya lakini no sawa nteko menya unge anko menya tu ekeja kudhora otegeria umenye kinya kudhomo kala inya message yuwa ka mpesa kakwela tijio yu uka kere gira inya *671# ni soko faster *671# nikenda ninge uge kira bet ya ku na ure kira bet ya ku ya chiringi

0: na rorie rokoa rorie rokoa nyange eriorua eriangera ku ne mubango ne joago kubia. Oh yes, tuede da boya gamu no modikiria. Nande ankwenda kujukethi muchegu konene na nguni. Nguni iji, nguni, nguni, nguni igotuonia onto, igotuonia ngoja, igotuonia kanyoni muntu. No mwanka, no mwanka, no mwanka twaranirienta tueji. Na tukinera thirikari win in no categorical terms kana tutikuthima migambo. No mwanka tukarue. Kumania na nguni na kumania na borichi area eku yada ukarere murume yada nguenketha nduko ne nguenketha mono ndi mitambone ya muntu era nguenketha enketha yimbio ewe nguni twarere manto ya nguni modikeria. We must talk about the goons and no mwanka menya onguni bubu naja thirikari kana borichi egutaka ndere engikenda mekora ire tumini ana siasa yeta kuitangu gembe kinya jajo kalikana ale northern rangelands grazing lands chamiru no kwedirwe no nguni oiji ende na ndiche na michinka na jiena moro to jokuya ngombe chetu no kwedirwe no jojo kalikana ale no kwedirwe no kwedirwe no kwedirwe yes nunkuga uga bwaku mudikeria 0702-965-9681 0702-965-7481 na 0738-96688 kana muitu okithoka gwe muitu ogitoro Lower Imenti Forest ni wetagwa maukune jadirikari Lower Imenti Forest. Yes, Lower Imenti Forest ni utukuga ngakwira miario ya kiretu murungi itwari nwe Juma Ndiru kire kwe okwari na oh muchemani jo muthemba dinner na kwe meario alirie na no toko merika na mwankana alua gukona ni na kieni kira kia ndege kwa kira bogire gigakwa na ndeba ibo gigakwa na 210 kinyabo kalinga gichari boba kwa aliria ule haba kutepati kwa kwa na umwitune babwe bwe andoba maendeleo ni utu kwetua tuwe andoba maendeleo ni utu kwerua lakini kato atu igwe maoni ya kumudhikiria 0702-965-9681 0702-965-7488 na 0738-96688 tiga utu di maira buwada itu kuenda kwa alia alia leu marete yes Claire Mukwanjeru na chiringi chawe ngirie gana rimwe Claire Mukwanjeru kukurukira draw ya the theater Claire Mukwanjeru na chiringi ngirie gana rimwe 100,000 congratulations Claire tuende nayo namna hiyo nago mudhikira menyawe ya kukurukirwa nukuigwa Claire uraba kudhara chiao kinyawe idharire chiaku kukurukira kwenye *671#* ndina kalisti kangeaja nkwendo kudhomera.
1: Wetayari kujukia tagari ringi maishene, kanani weterete kuona mbesa. Naru ture kuonia ure omba kuromba rondo mwanka shiringi milioni jire ugetu mairadhimu yaku. Kutema ratasi uko ujureje kanagu weta mbanki. Inya *667# kanau tumire app ya Coop Bank, kanaye app kuromba ron, kurea raisi, na gokire kiwango gea kukeron. Kugakuro kirone za reji unlock. Kumanyamanto unkuro ki dhikira kameme kameru FM. Uko tayari na Cooperative Bank Mobile Loans.
2: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
3: Pata pamoja kama sikiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.
0: Okay, ready kana ku download app yuko to Media Max Waves, Media Max Waves. Eke na mudi kiri oka eta nambere kukenera mubango jojo jo ukubia na mibango inge Meru FM. Dimone ya kuita kriplis toka na App Store.
4: Meru FM, Guataniro ya Amiru.
0: Mkwana dimo, kachie kirerembe, kachie mwanki mwanki. Kitha haraka 0702965961. Meru FM, hello. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Ne no mbigwa.
5: Kukua mwaribu.
0: Aya nyaoni.
5: Mwete kire mio kirua.
0: Yes kire mi, karibu sana.
5: Na nene mwaribu. Angu uri angadiri kari ireme atuari ambia kutunde ama wangizu terari. Polisi ni ya andiki. Nanti kerja kau boleh cipta nangguin deh batin deh, tapi boleh cipta undang kunci cipta itu kat tu karanya ini. Ya, kerja kau enak, nyamuk hari kau enak, okey na, deh baca kerja tu undang kunci tengah apa kau tu, kau kau ni dia tu nak kini apa bangun na apa bila kuma apa tu orang yang mau alimu. Jadi tu tu tin sebab tu kau karanya kau diri kari kerja minggu kau buru nanti kau tu mian kau ni kita kau kerja. Nanti kau itu tu yang sebenar ni. Anto ba menya na tia ko na rangu ji to ko ora wa ingu ji anto to ko menya na to ba bori ji ne to kari tia ko bori ji ke te na ngo ge buru
0: ango ri ana siasa benu na ui bali unga na nguni
5: ba na do jo na kwa de ba te ka me chairman na mwali mwa ya to ko na ai to ba na ra ji de ta ro ko na ba ji ji da mu nga no ri ji de te na
0: oho
5: na ba to na wa na to ko na tu
0: o menya ba karagwe ja ba ke ja na mambasi na magari. Oh, ah, thank you so much. Hello, FM, hello.
6: Hello.
0: Oi.
6: Maribu.
0: Ndongi mono.
6: Good afternoon.
0: Good afternoon.
6: Michael Gome Guma, Antipeto Kiongo.
0: Ah, yeah, karibu sana, Michael.
6: Oh, nandere. Kiriyari, kia kiri wa nende batu tuina, anajeta nako kwa kutoa morongo. Ndio nyangu binyang koronjiro niki nyara beta ne tente kwa leweta ono ntunte mbogu milia morongo ya huu. Tanto of late tikuri leo mwana mbukugatua ite kweza demwe. Ake ya kuru tukwa kia kulao chita ya county government. Dona rangina aku jaba kuya kulao ito kweza du tuku na karo kwa na kiplani. The sitting governor to Okwa that we name Ariana Influenza and Twangi. And I'm not afraid to say so. Kerai to no Niawa, the Mero County. To me, that's like a shadow. Then I need my comment over and do it. Then I was worthy Marimu.
0: Thank you, Michael Kome. Oh yes, kinyago inakanyaga kuita maoni jaya kumuthikiria gukonania na utemi wa mwitore Michael Kome atonyero na inya gukonania na le nguni mikora eje egotumirwa ne ana siasa kwaragania michema ni bara ya batigwite kaniria nabo muno muno ire kwaraganua ni ire yomba kwithirwa ikigweta na irua na rutere ruregana na thirikari. Yes. Nara olkalao no tuikete matu ngraundi na tudikiretia orago ukarana tukunurete medo kambirigire nguni iteambiria utumirwa rutere rulia kambirigire nguni iteambiria kutumirwa rutere rulia ini Meru FM hello ini ata kukarire aja ringa kaire mudikiria 0738966888 0702965961 na 0738 0702 965 961 0702 965 748. Beru FM, hello.
7: Hello, mwalimu.
0: Ndio mwele ito baba.
7: Banimbu, hii mwalimu oto, anandekia mweli.
0: Iii, abale kia mweli kwe na mpeo?
7: Ai kwe na yawaba, kwe na yawaba, totoona liyo anaru.
0: Hei.
7: Totoona liyo anaru, nendeta mara majani la kinya.
0: Ehe.
7: No, nandeto kuhiru kutevya tuli.
0: Oh, ilabu eta ativing?
7: Eee, kutama hii njelo kuliniu.
0: Ah, that's good.
7: Andere.
0: Yes.
7: Mantoja security kiri anto bara banke ne nala mwanke ne bara nala tigania.
0: Yes, na gembe.
7: Ikara aja ka kya ere kironda kira geta wa yanku jigiti oraga.
0: Ehe.
7: Lide atongeria bakwenda mantoja o.
0: Mhm.
7: Bakara gandi guru kedani abunge bo bamiru bakara ndi guru na bakari kanyo ndu bumwe.
0: Mhm.
7: Na baga akikisho ntububu kinyanira.
0: Mm-hmm.
7: Na lila baga ukuro kia mwisho anda joa financial mbiru.
0: Mm-hmm.
7: Bate uraga mbunge no mtuwe dhara banyiritwe.
0: Eee.
7: Ntije keda kaba kuenda batu eto ba, natu toba nyiria kenda batu dhidhiri ora tukuenda.
0: Mm-hmm.
7: No ntono ntuba kuligari ya mono anto batu urago tamangu waka yu anto batu tamangu wango mba ito urago kuiwa.
0: Eee.
7: Senchari ne turi.
0: Mm-hmm.
7: Asikari, asikari bacho abakerwa bakoria amba bau bena bunduki.
0: Ehe.
7: Kakure amba beta kia bate bunduki.
0: Kana batire bete na njire mo kana ingi.
7: Owa kawa duringo we ne wote ore ke wote iba angi taka nyanja.
0: Ehe.
7: Tewi kio tuma ona na bai tonga batura kogure rangwe ya yuke nontu nigwa bagatura bakabio bikina nontu bo mutara.
0: Ehe.
7: Anto bara baba tiko baba ngoke ne u te baba reku.
0: Mhm.
7: Na ante te kagio la kuera goña ka ande ga kwa kwi te chure te bare tarwan.
0: Mhm.
7: Ale non tu imbone te ndi sandi bante ngi ngi sia mantia ka ande chira kwa ngai wa kwa kwi.
0: Mhm.
7: Na ndi abunge ba meru aka ko ba kwenda ngoke u e bwana kuira kwi gitura kurirwa na u itiga kurirwa.
0: Mhm.
7: Kiro akira kira dirira tane. Ni baba rega gano ntutu ntubu mbari kana je bora bakadiria.
0: Eh.
7: Na bomba kuido ano bo baba ngi tente to yino ende muntu ko ndo atiriri kana ga.
0: Mhm.
7: Bomba kweka mutego kido gane yimu to ryo kwekite.
0: Ndo akugwatia wegwe.
7: Ukore ruo ge to no ndo mbango jo murungu ukore ruo ge tiro gwe ngwe jo kugwata.
0: Eh.
7: Mutwairi uga atiri.
0: Eh.
7: Mura bisibio arari umutoka kwa pua.
0: Mhm.
7: Na ndi kabari ya otu ora bakuria kya mujinto bibi kaumira nyoro.
0: Thank you.
7: Manto ya muito ndi uga atiri.
0: Eh.
7: Bakate tera yo gitoro aki.
0: Eh.
7: Mito ikuinge mono ere imbona kinyanto ba ande te binanti majani ba gitira majani gita na ba anda na batibinga takia.
0: Eh.
7: Iba dinga je kintu kere kya dirikare kyonde ke dinga tuke chokere mwana nchi okawainda.
0: Eh.
7: Na baati na tuke chokere tuke ka tore andi ba mete tukagya matingira jetu.
0: Very good.
7: Tuka ataka ake muito tutaka muito yo yo yo yo tutaka muito ake ba tu chingo tapati ko atoka retie.
0: Eh.
7: No ndo tinya miuro ne twar mera mwana miuro ne.
0: Mhm.
7: Mundoro ore gaitike to ateona tuje to okunda.
0: Eh.
7: Kwa uluga toka liende kuru na saindi siyo ndeteto tegera mwito yuwa nkunga hake yunga.
0: Mhm.
7: Na saindi yenge kukii ya kwa.
0: Thank you.
7: Ibuega.
0: Ibuega sana ito. Wambira wita wata. Ayayayaya. Kuma kia mweri. Ambira kaba kuthia tipping ya majani. Na kwa alia manto jama rito wa umuno. Jama rito na jama dhongi mudhikiria. Kinyagwe kanyene kau. Uleo hau inyagwe ogerie kana ogere maoni jaku ukuro kira 0702-965-961 0702-965-748 na 0738-966-888. uge bwakure ni buriku gukonania na jajo nde tukwaririe muthikiria ukagya ukage ogwa ugita maoni jaku na inyo ukage ogwa ukigeria eninge kugera kanyamugaku kuthagana kanyamugaku kiri soko faster nonto antu ni bakure ambecha ja undu buriga muthikiria Derek Majau just imagine ena jiringi cha wengiri 25 Derek Majau na ndi weekend yewe ikwambiria officially na ikwambiria in style na ikwambiria na njira endito na enene alafu kuna Stanley Ringera kinyawe uju weekend yewe ya we ikwambiria bwega ena inyawe chiringi ngiri 25 congratulations kinyawe alafu Oscar Ntongai ena chiringi ngiri 38 that ni wakarajeka eko kwa mono na alua Oscar Ntongai ena chiringi ngiri 38 congratulations Clifford Mbogo na imbogo etena ngochi na chiringi ngiri 20 mbogo etena ngochi ikuito Clifford ena chiringi ngiri 20 agwe mudhikiria ureenda chia kuingana umenye oteomba kuga ilo kwenda ikeja kudhuro oteko geria ninge munya na munya kajua kuulinya star 671 hash atugeria wana atugeria kugeria nuku guka ukura guka ukura weka eketha ku no ku tugatura mwatu tuone kire kire kumuthikiria inya star 671 hash weekend ri uri mibangira atia ukame

0: kwa wakati kwa wakati karembo ko mudikire ga tukinya thamu gonjera ndaika 27 thamu gonjera ndaika 27 mutambone jo Meru FM je neongwa taniro ya Ameru. Yes nande nkurugurira mutambo jo kwa jo thimu kenda tukaraniria nawe mantuja siasa cha Tharaka Nithi County siasa cha Tharaka Nithi County na nyi wing mantuja uyangi tukwara area no uja wete ikeje kudorotionere kanya kanya ni open 0702965968
1: Na
0: to era bai ma
1: mwarimo kani
0: kenaji to enwaju. Ndo bwega. Matu.
1: To kuyi bara nyu kadi ya kinoti ngikai.
0: Ehe.
1: Mwere wa muona kana wa tanga to mudinge muoni mwere kapenya tamungintera.
0: Ehe.
1: Tari kie mwa wele wale agu ka ore kapenge ga ku to kana ne na kinoti ngike namba ngike tabagara.
0: Ehe.
1: Na antona magota maki no tingi kei mkuma ndo tora noe
0: ande uwa madume nyana ande oku wangana tani nondukwe karo wali ya dukale akobu wana
1: aya ende
0: yes
1: kwe mkuro hali hiriye mantuma ma hiriye baraka
0: mhm
1: awi toko onde mizbeto yoto rea anda muntu akangana tuanda
0: mhm
1: na anga toko tuwa banja ya tole goro na ato toko goro ndoro kula ini tiko goro baino
0: mhm
1: Kai to kore mwala to kafa mire na ambai.
0: Mhm.
1: Kai to amuru na to gore njira.

Meru FM netugo gucokeria nkado kwa Meru ne gutugwa tambaru na gututwa kajukareka retagangwa taniro ya Meru na nontubo gitumi giki no twende kwigwa maoni jaku kanare bende kitongera gento kadenya tutaura genda kugunothikeria bwaku no waranire na tunanjira guturiongera DSM Place Kijabe Street Nairobi ugaturiongera dimugo kurukira dimo namba 0702965961 kanenyoga tutubira message kire 21017 nkurukino waranire na tugukurukira email ya suggestions at media max.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu Moko jina joni jama inge wakugwere ni buri

0: tayari tu mwende Detrex Sport the Jump Challenge. Oh yes! Tega dhimo ya kuu, mbesa siya kuu, cheteke ya kuu, kanachi ondoke mwano kuu keshukuru. Kwe jams ukuona, otiumba kuona jams na medho, na au, nyo sabuni ya Detrex ya kwejira. Ukaete ira mwanka wa anjiri ya kukora, kana kuashwe kuu, kasabuni ya Detrex, etu eke musoro toro nebuwa kuu, na ukari ya family ya kuu nchuko sionde. Kelokira dukene, kana supermarket inaruwa yuwa tre sabuni ya kuu ya Detrex. Detrex soap, sport the jam, wash it out.
1: Urego akunja

0: Site Adova ne didirwe
1: nke reporter Meru FM kuma kagwa mpongo South Menti imbeto tone muriuki omoria
2: baga tone muriuki omoria mudia wande tona njira indaja huko kwa Meru FM ni gombita kwa juma wanyagam
3: na iu nendeto sia Meru FM ukurete rine CKL Africa doing more with you kwa nkoroki ya miaka ya nani bedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siao na sumbe mwanya mwanya irasi ongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super the Damod VXPC na kupakula advanced CKL doing more with you.
4: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
5: Ure mwari governor county ya Meru kawira muangaza. Goka lunga mageti kiau governor kairi muakato diete. Aliyauma.
6: Nani yora murungu watora moyo. Bedo ganya kawira atizu wa ndinda bende. Mkezu wa ndinda bende. Mjani.
5: Ure enda kuwoka benja iteroje.
6: Kwa wani lato wa wana ya kairi. Mungu wete kiri ya. Kwa wani ya kairi.
5: Mkuri ya tere bishop kuma umegeteni kwerodi jagambere nondi keretie
6: kuma wengira kawera tinka izi mabira na atingira mpenjete Kwekingi benja. Okay, wanda eti kiri ndia kuleja ni la katero da hindi ndu mabrigi tina kiri ya. Kwekingi indaka.
5: Kaba kwa lioma, uenda kukuku ninge tuwa muenda maguru wanyere.
4: Neuma, aja medhe ne anteto ya Meru FM.

0: Ngiru tukinyitha githa ithatu na ndaika ikumi na kenda muthikirio kwa thaene ciakwa ithaene riakwa ria mwico riri nkithirikairia thaa ithatu cia utuku na ndaika ikumi na kenda icio ijitumagarukite tukithirikairia mbega nuntu bagwita na mbere kuthikiria Meru FM nguruki mubango jwa twitanie Antonia DJ Teka baina siribana nimbitagwa Mr. Blessing kana wendoka ambita mururi wa mworia gatu kuthirikiria na mbuga ibubwega mono nuntu bobarea ba support Eva kamwana kaka tuko supporta gaja na arua nuntu bakuona ukara nyomba na tubaba ingi mono mono kuone nya message tia wangu ando mulinge la thimu aja thimu wele busy mono mono mono mono ya nkuromba baraba mulinge la thimu ba guatire anini tu anini tu kidogo tu ndaika inka yake tu mbaranirie nuaja na njira ya thimu aftau na ndi babu bwitikire tu kumuringira na kumuraitha na kwaraniria nwe na gitio gikinene yankwendaga tuigua gantu karea ona gethira kuria antu barathikiria kuibo bara mu support ona mbe we impeja ni renya gwa tuiko tukio ukari yake na arua rujuru rio auke mbugira uni te kuria bia kurea ja nyombe kuonekana etagwa Eva kuma na area mwathi igembe north na tumuteitha ngia main kumenyo u nuntu imbiji antu ibathikaira mono mono na baga support na kila mtu aina kio na ingwete kenya na arua kwe baraigua na bamuteitheria na tukirikiria ukeja kuthwa nukari au na nukuendete buruburu gutethia kana kau mbugira tutio changa nuntu bambiru ya shibitare apana mchango jwetu na arua ijua antuara agakara 21 days alire yao ntuku ngiri kwa ngiri 21 ara awokara bia kure mbugire bitina thina biare mauga taka nkauga amiru barabe Nairobi bonde tuithanire ni tea room tuike bia kure ona wari na atetheke kwa u bia kure ngome ya bitumba kureta thina bora bo ibabata mono ne au akethirwa gikaraira karugondo kawe kare aje ngukathakite kairi baba ingi mono bagukaigwe jama ingi mono mono mpeja ni namba yawe kirigo mbuga nende ukiriria mea ntuko mtu atinda ameango minge Eva ali Nairobi Women's Hospital au ni yako thithiru radio therapy akomborete ya kuena shibitare tietika ukara shibitare apana utumba kwa admitwa ukithithiru radio therapy kana chemotherapy ajiba wa bakansa bati utumba kwa admitwa uithithiru wau lakini mono radio therapy ubati kukara kuena shibitari. Tikura aja kuhu. Kanyomba karashu wete iche kumama na ya kuena shibitari. Alea kuheta agekirwa ndawa. Akana agekirwa. Akana. Njana aru na rokele. Ekirwa. Naana. Nandea urujo ali. Na sande ali. Mande kairiri. Arokenwe kirwe. Ane. Imulituwa Kenyatta University. Mwake nejuwejuwe thatu wakitho maira walimu. Wa secondary school kana high school teacher. Akiri kairia na achoke skuru. Ete na mbere na madhomo jawe. Mudhikire, mpeja ni namba yawe, nchoke mchwe na njira ya thimu. Tuara nirie nawe, atuire mwankira au, iku ngana chenyomba, iku bua, kwa dhira itira nganari, ngaya gatu waka anya kangi, na angia ratu mba kumutethe rie mwanka, safari je yawe, irikire.
1: Miro marito mbeta wa Eva ntinyari kimadhi ndina miaka 22 mbumete ya mwadhi egembe north ndoma era Kenyatta University ndiye shuguru ndikitha amba ndamenyere ndina kamuimbo nyonto ndaringira musiari dhimu mweleza ndetu uiga ambira mbete sivitare ndewe ita sivitare ndamenyere ndina murimo breast cancer musiari yoko nasi umanerie pio eta mpende sivitare ndaitwa nyonto na ndendelea na matibabu na butu kuendelea mbia siadhirira nchirene na inyasha ere kontetheria mbia siasha siarema

0: Yani kienda Mombasa ukashukuru ndoma mbendelea kidomo yako.
1: Namba ya Eva kawi ko karugono kawe ko inyoge tumira mtu gintu nithero bijirugono rwa woro kwigitwiru kali iruru na namba yawe ko kwendo muteithia ni iji atukuinga 0142 433 486 toka tembiro hospitali uchanga kwa nadwa ni awa kumama agakara nyomba cha ukombora ntuko 21 au akwenda hospitali akalea akimamaga ageta agekirwa ndawa gachoka kaire akwenda hospitali tikuraja kapisa apana area ya Nairobi Women's Hospital miwe na kanyomba kauga kuri won tuko ngiri ngiri so far kimegeke kireini antu bawe ndibu boega na otimu turare yakionde wenka ali umwa kona akalea ongea kona akalea bairi bakagwatana bakalea ija tano jatano e ungi urari itentu kuijiri ura murungu wa dhalima mtu ura ya kuomba kege kulekira mtuko 21 aina au na inkwerigira na aru ali untubo hatu wapole kiria mtuko ishi yonza ikungana hii angu ando mshuwa njira ya dhimu ende mbere mshuwa ndauka kirigwe poteka uge jaka wa ibu ndaike ene mwisho e jaka otira igi tuwebwega jaka otamenya kirigo kuendo support na kio Eva ndaika niyo iji atuirekedhera ikubwa kana itirabua ikungana toke inga idha idha tunandaika mirongo irina idha andhatu ndinandaika inka impu magaruka joke dhimu yaku tuma gantu aja 0742 433 486 Eva Kimathi. Whether it 20, whether it 50, whether it Nigana. 0142 433 486 Okona yumira Eva Kimathi, nwe uu. Ndauka dhai anto bakari nga dhimu mono nwe nkwenda kuringira dhimu tuwara nilie nwe ambere blessing ikungana, itangana, inikurana dhai bara nkwa aliyabo tuma akikira wina kyo ndenda nkialia nwa ambere blessing tukurikia kana itangana, ende ichi kubwa noche kure ya kiumye kimwe nwa kukena kwa kwa 0142 433 486 Tumaganto au atuko inga tachia kwa iko dhira mpuma garukite right away ankuenda utika atuke kuruwa ukali mahali ukuenda kumbugerera gantu kawe tuke inga ikau etakwa Eva Kimathi mwana wa miaka 22 Mulito Kenyatta University that year Adiri kiria madhomo jawe mwaka yuju unge ndia ukaramono atire taskurubo kuibuwa gitariria. Ni untubwa mulimo yuju wa kanse nyonto. Jwa tigira kugito nyonto emwe. Na nande ali Nairobi Women's Hospital. Na wino wako idhua. Kironda keu selsi uchia kansa. Itega atambe mono mono nkuru kindene ya mwere jwawe. Mpumagaru keute ujuri. Ndawa kampu kwetere untububu. Ura ukali negana lea we 50 we na leire mwana unyo mba kumama. Omba kuidhuro roo dhikirite atena angiri onde omba muende we na 50. Ungie negana. Ute 150. Ungie negana ringi unge 50. Yani ika imba niruo na ika ngana. Ngiri 21 wakichi yako batara. 0142 433 486 Eva Kimathi.

0: Tuwezaitha tuandaika mirongo eri na kenda muthikiri ya dhashi ya kone aja ikuthirikiri ya mantujegi Eva. Mantuja kone aja ya kuthirikiri ya jegi Eva. Kire woonde okali na wirubo umutethia. Onikanda ingi raunda ike neji. Lakini kire kwa kuenda kumutethia. Jukia na ambewe na uithirotikio wina kio na arua. Kana watinda meangwe kuo tumira tobecha. Na ndithi mwekure mitheko kona utibyo bieku. Rujuru kire wona ganturi. Eka na weta kuina mpeserele ya kuina kwe weta kogeto on deposit. Namba ni unkuenda kiuwa andika maari. Yuku nerea ku save ya udhimone ku Eva. Eva muadhi. Uroke nda kwa kumeandika ni uroke nda kumeandika utiko olidwe 0142 433 486. Mea ture anto mwanya mwanya kururatinda mantu ama ingi meango meango Eta kazi mwango ote mbecha ntikeri na aduwa kanda tumira mbecha atea. Lakini mubuku wae na magana jairi, mubuku wae na 50, mubuku wae na 300. Kwa uka taa kage takiri rojuru kireka mpesa. Mbikira magana jairi jaja. Weta namba niyo yu nandi ugereganto na au. 0142 433 486. Eva Kimavi. Amu chwe na njira ya dhimu, ndi kuromba na giteo mono na ndi baraba endere teko muringira bakiriria nini tu. Namba neo yu ndaeja na mchokere na wetu tonye nweru uone kethiro nweri bizi. Eva tuire ikubua, kana itangana, kana nyawa tuwe katukona ngiri mkwanja, ngiri dhano, ngiri ekomi. Mbira anto tempo ongeri ndhuku kethira ntago etari, atechi ona. Iringi umaku. Na utempo ngeri nduku nuntuno igweta. Inyagwa tuwe kankagweta. Iko one kache kiumye ke mweli nditayari. Ondona kiumye keu. Uka tepi 21 days murume mudhikire kache ntuku ingana. Inka imono jo teko buwe mweli. Apana. Yumye bireke bidhatu ndaira njurae. Toki uga to kumeambiri ndaira mwana kule kioka anite. Kwa ntuku inka imono mono tetika ukarashipitali Kenya na Kenya. Apana. Tuko shia utara ane. Ibuwe gano ntubwa iganarea kuu, ibuwe gano ntubwa 50 kuu, ibuwe gano ntubwa angirie kuu, ibuwe gano ntubwa kiu kio ndio lita. Ntio kumenya, nta kuona mudhikirio kwa na kuma kire niaja studio Meru FM go wika guwa ntubwa mtu na waka bojo kia. Na ulito, dhali mwono ibuwe gano mwono. Nyeni nta kinyerua, wa muadhi tego eto, ntegure neno, juju ato kuma na ungo teno, buru buru gotweka agwe kion kuenda no kana agwe getin kuromba no apana ni una wiga gonto bo mtu tu kaigua ai areitu bearing in my dimo ano munini yo miaka 22 na nyani ya mtu muwezi ndai gonto bo bo ibo bata mono kono kioturo ba mwali uju na ingwiri tu mono mwanka ora gwetite na mbere kuna nuru gizani kuena wirigiro. Na Kenya litoba Kenyatta University iba kuhiri tu mono. Bambiri la blessing wona mwari ujwa choka skuru. Batu gato wakanya tuje studio. Nda abori ya bokagea tutekwe ndo menya. Batu buru turenda kuweja studio Chemiru FM. Batu tuinde. Na ndende tonga baka ya ugo tuwa gatikwa. Baga tonya bagi kundi pa group. Eje imenti kakeza niya. Ya tigania kakethania, ya dharake kakethania, meabe na alito mwanya. Agancho kere tuwa ranerie na Eva, mudhikirie na ibuwe gano ntubwa utamburu kianjara ya ku, na kueja na wirigiro na gantu karakonde, wagera na mbeneji ya Eva.
1: Tamburu kianjara ya ku ya wendo, na witikio atueja na wirigiro.
0: Gancho kere na wenyu meendaike itekurajatu ire ora gweta. Kwe gantu ara mukira kuma kire batwe. Kana gutikio. Kwe bako dhikiri te kana gutibo. Inkwerigira kulibo. Na mbuga tokulikia. Tukungania. Na nyato tenga neti ngiri 21. Mbuga tore aga ijire idha tuinye idha.

0: naitwa Debora Enoch Msegu. Ni miongoni mwa waanzilishi wanakwaya wa Kurasini ambao tulianza tangu mwaka 85. Kutengemaa tulimtengemaa tangu 87, 88 na kuendelea. Wakiwepo watoto wetu hawa tuliokuwa nao, akiwepo Mwalimu Kibaso ndio tumekuwa naye tangu mwanzo, lakini tulijitahidi kwa uwezo wa Mungu, kwa maombi, kwa kushirikiana na kanisa, kushirikiana na washiriki, kila mtu kwa upande wake, na kutiana nguvu, kutiana moyo kwa kazi hii ya Mungu. Washiriki wote mnasoma fungu la Mhubiri 12. Ukiwa kama kijana, jitahidi kuendana na fungu linavyoendana, usije ukajutia. Ninasema ukiwa kijana, fanya kazi kwa bidii zote, usije ukajutia baadaye kwamba ningefanya. Lakini ukifanya kwa bidii, Mungu yupo pamoja nanyi na nyinyi mtakuwa mmefanya kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.

mama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina jo ni jama inge wakugwere ni buriku.

0: Nkiroto wa nyeusi ntuko shionde shikiume kiri reggae overdose. Kwa mbire dha inya nyamu wangatha akumi na ijiri shogoro. Aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Ngwataniro ya Amir. Ruru irwe mboroa edha.

0: Ero gogo kena nshumba na meurego kinya Ukira toderi entuko Kiariri ikoni matura jeto na Kenya Nyambe nfurege kumbo Mwenda saba
1: Ndaira kuri ya raisi ya indi Iba tumera tu maizikiri tu ni intri Mwono tu astima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: Beski tu magra kondiskare nje jam
0: Na tu shoke tu gure rubaruga Ni mukuru ntole dhara
3: Na jamura wana kuma ya roisabu mwangata u Yoba kudira ina antu na inte
2: Yes
3: No, no
2: Na mtu na ekare yake Na kero yata
0: Nintuko shionde shia njumatatu mwanka njuma Kwa mbireza kuminejiri mwanka venya sheru kiri
4: Meru FM Nguatanero ya Ami

0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemeru tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujage ntuko mwalimu mawira ntuko mwari
1: njiguru ndaro edolito
2: ndare badri ndabati za yafangi
1: tagidi ndeja